0: Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.